na eye me manko so na ye yen ti we dia mesro ade na ba free ni mesro wada papa ma me mesro ni ma me tu kunfo no nko end point wo kina papa wo so tu hofo emfa adwuma bia anya excuse ko ochina ko ochina na ko ye sa test no na hu hia pa ebe ya se mete se roba ebe da obe ma bia ebe mam ebi asia ye ma bi nsi bio timi sewada ochina ko ne ko ye test no fre doctor 0244 867068 baby a wo bia fre no se unni akra na wo ada regional na se branch ni bo ha obetumi adirect am akọ e free timi sewada mant na wasi na wo se ye free no ana ewura mant ni mo se ye free no ye fo ye hu nhim 0244 867068 end point homeopathic clinic into to an amone na mu a wo kina why